Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebnoto odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od soodnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.